0: DJ Snipes are shapa monate mamedi ka motswako o monate wa deep house ke mesotso e medi ka mora hora ya boraro me mamedi wa tseba hore ha nako e se ye mishena ke nako ya hore re ke re tlo fetola mawa nna le wena ha se re kena mogahlelong ona wa boraro wa lenane o le o le ratang la ditewa dikalaneng mafelong a peke.
1: What did the man first? FM. Le phaimisa meho ya sebiti sa bona.

mamedi ke ne ke onketse pina etla ka baduma duma bolepo meke phoka le sehlopa ba re hlaba gomo e mihlano metsotso mamedi ka mora hora ya bohlano ke nako ya hore re e thapelong ya rona ya matshidiso e o re tsetsong ke moruti nombula bula buka ya hao ya Mateu gaolo ke ya mashoma mabedi ana le metso e mihlano temana ke ya mashoma mabedi ana le motso o le mo morutino mbula ke o fa sebaka ho tshidisa mo mamiti.

se mo hemo me dirile buile haholo wena gaitsedi ya motho Thabiso Mafreka mo medikina ko ya hore re fetelele nane ong la mathumisa.

0: khukulibu hepo folo limuifo mwabedi ke odumedisa mampudi wa mehleng wa lefatshe ka magetlo a mabedi papading ya ditebele Zolani Tete o bolauwe ka o thungwa ka ntle ho ntlo ya hae Mdantsane haufi le Kokombo ke tsalwene ya o thunya ke ya maobane bosiu raditebele enwa ya le lemo di mashome ya mararo a metsorobedi o ne a ntse a itukisetsa go tlela papading ya ditebele ka morao beelwa ka thoko nako ya dilemo tse nne go latela ditlaleo tse reng o ile a sebedisa dithethefatsi tse thibetsweng dipapading Tete ke mampudi wa boima bebe ba IBF le boima hadi ba WBO polao ya Tete e netefaditswe ke motsamaisi wa hae Mlandeli Thengimfene nakong e boneng a buisana le lefapha la ditaba la SABC Lefapha la mesebetsi ya setšhaba le ntshetso pele ya meralo ya motheo porofenseng ya Free State le re le tshwaragane le kenyakenya mosebetsi wa go ntlafatsa meago ya mmuso e seng e sa sebeditswe ya porofense letona dipolelo mantše le re sena ga se tlo ntlafatsa moruo wa kaisano fela empa le go thea mesebetsi le go thibela tshenyo le go ikaba ka meago e na ntle le molao lefapha la naga la mesebetsi ya setšhaba le ntshetso pele ya meralo ya motheo le ga go tseye lenaneo la tekolo e e kopanetsweng ya phano ya ditshebeletso bommasepaleng ba mangaung le wa ngwathe sepheo ka lenaneo lena ke o lekola tema e seng e kgathilwe ditsheng tse ka setlhong tsa phano ya ditshebeletso le diporojeke tse e gakotsweng ke mmuso diporojeke tsena di kenyeletsa ya go qhotsiswa ga dikgogo tšhankaneng ya Grootvlei Bloemfontein le ya kago e ntseng e tswela pele ya sekolo sa primary sa Vanderbijlpark Paris letona le a tlhalosa
1: re le lefapha re tsa maikarabelo go ya ka mathata a ileng a nna teng gonne go emisiwa ga diporojeke kapa go sa fele ka nako

Mamedi pele re tswela pele ka ditaba tsena tse o re o tshwaretseng tsona re ya mabenkeleng ha re kgutla he re nka maikutlo a hao ebe taba kgolo ya o ke efe bekeng ena re fe o re na ke efe.

robedi ka morao hora ena ya busupa o ditsele nna ke nita gel sabeletsong ena ya lesedi ke itse ke o amohela ka nnete ka jene so ko o amohetsa kere wena ka tabula salemo ya sahao o ntse o ditsele nna nanong lena la thabang le nna ha e sa ke kena manotlwa metsotsong e mehlano ka morao hora ya busupa ke amane horeng ya borobedi ke itse o ntumele voice note o ntjwetse gore na ebe wena ka jene o ya o kae a tshika bona o motho a iduletseng fela ga ke no tsaba ka jeno tshe ya tlabe ke le mona lapeng ka pa hona le mo ya nteng ntso lukisa dieta tsa hao ntho a dikopane ke mo se ka nqena o le ka o nyolla zepe wa tsantho tsini mamedi kono di bona nka na go tse dingwe seng ha o tsamae o ka di shaba hantle o di shebe hantle ga ya ke a bona ntho di hantle go seng ha o tshwanetse o tsamae ai mathata ka nete e fela he ke a tshepa ntho ntse di tsama hantle ke ne go bapala tsipina e monate ya Valkoristas ba re Rantabole ka onkela Melody Community Choir ba re Black Maipatile e re ha ke etsa tsena ke onkela SABC Choristas ba tsa majwalo le mahlatheni ya sebeletsong ena ba re tabatsa rona.

0: ke ni ngwanana ke me mamtoko a buang ka monana ka tlerense mona phameng monana he nna ka shekolo ena ke tsewa ke tleketsa ngwanana mogwetsana ga ke batle le letho pea stadiumong sa rona sa gana monana tlerense monana moshanyana ka motokwa motokwa ke kgetho la gaela pele a lo bapala rugby ba bapala ka shekolo enana he go gobe mosadi ga ke batle le letho
1: ke la bile mphaulo mme o ka tlhele tsamaye gantle le tsamaye gantle a bapale gantle booti motlhe
2: shapa to lead the girl shapa a bona ngwana mma bona na today a ke batle gore ke tlhe ke ema ema ke ya kae le kae tono itulela ka mogae fela ka dira mešomona ka mogae fela ke ntse ke mametse monyanyako ke re shapa to lead the girl shapa ke mfana ka Dr. Handsome Makep Mathole go tswa gwareng ka Limpopo ke le ka mothobosa ka mogauteng mo assising ke re betha to lead the girl betha
3: dumela dumela wena sebodisa ka ke se ratang ke morena nyetla ka dipolaseng tsa pitiri a ngwana mme nna ke a polecha ngwana mme ke a mosebetsing ka sheno kena ngwana mme maga ntse ke tlo moamela lesedi FM ke mollelo ngwana mme maga ka gola ka bomawane maane tlebe ke chaya le nna ke tlo iketsa jalo ka batho tsatsi le monate sebodisaka
1: a ke la bula holo gaitsedi ya motho
4: oh masawana masawana masawana ntina ke masawana ntina
1: ke masawana ntina
4: o taba tsa bona dia patwa tsa rona dia pipiswa
1: ke
4: masawana ntina khotso di mi khotso khotso ya ka ke petsela mawa mrena ke ndate se bofika ntaka lentero mametse ngwane swa kitlwa mona ke ya torotswani nyane ka mona ka ntaka lentli ngwane ke ndate se bofika ntaka lentli u futhumetse ngwane swa jeno o futhumetse ka jeno ke a leboa ke ndate se bofika ntaka lentli
1: ke la bile ha ho lontsa ntate se bofi mamedi ke ne ke le ka kere hai ge ke mo second ke bine ke utlo ga tshi bele nna ke a tlaila ke ya kwana ke la bile ha ho ntate se bofi ke a tsapa tlo tsa mahantla ke re re kutlo gona mamedi mo nyana o rena o ya kae ka jeno o etsa nhle wa tseba ha e bile ha mari a tswa tsena ke mane mo ile ngoro wa bona ka nete ga nate felo ke o tsamaya o ke le bona motho mong ha ile maria o tla o betsa go ke nida ke nna ho na mo ke batlang ho ya teng ka maria ha ona mo ke batlang ho ya teng ke nida girl jala ha ka ratswa tshe mamedi wa bona le wena go sontso o ganya ka ntle a re fitla go rentsanetsa bopelo ka bosontso o chase vele ke mane mo ile go motho mong ga ke nina o le tsena ka nete ke lotu ke lotu ke etsa tsena

Mohanto wa basadi ka 1956. Haya ba ketsa halo ya letsatsi le ofela. E bile ka leho ya ntwa ya sebiti ya tokoloho. Molemong wa bohle naheng ena. Millicent FM lire. Pele ya pele mafumahadi. Ke molelwa.

0: Jo.
1: Hey, wana kam vorolo, wani wai pizza mugwa ukai wana, wani no kuzino wana, wana mugisu. Teo zei za mugisu, teo zei za wana mwepa. Fuyi.

khapu khapu ya mahlono lwanela batho ba ntse wela matsayeng ba ba hlolela e ntata na buladitsela go ka reka naka tsela dipelo tsa kwa bohloko ke metla gola ke lebesa gae me ga se ya senya sešwae lelapa le na teboa ka kwa ke tswafa le gaeme.

ke se ke le buhile emotso moratuwa ma medi wa tsebeletso ya le SDFM khotso ke di thagola ka ditabatse amana

0: ngwaneso
1: di fela mana tsa hora yena ya bosupa ngwaneso tselatelang hore nya bo robong
2: o wa ra twa twa o wa le le le le sedi.

anyelwa meso so ma berihle e ke bona motho mona ya bitswang ka gore ke sofotea a ke sofotea a re ke ba betsela se dia fe abedi ke le bo wadi ba ke ntse fa pani ba re dumela ponto wa sele bo e ke bona motho mona ya bitswang ka gore ke

0: Kepato, kgwedi ya oketeka boitelo ba basadi, ba holwana ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba hatelletswe tlasa kgethollo. Mme Lesedi FM le phahamisa mehoo ya sebete sa bona. Ke molelwa. Mohwanto wa basadi ka 1956. Haya ba ketsahalo ya letsatsi leo fela. Ebile kaleho ya ntwa ya sebete ya tokoloho. Molemong wa bohle naheng ena. Milisedi FM Liri, pele ya pele mafumahadi, ke molelwa.
1: 086-0303-084, 086-0303-084, di arropa lapo ntwa wa selebo, sebele tsunye resi dintetse he, kutlo rna uhukai, unalemang, kanaku ina banna wiki, atseba ntwa di ngata, tse wile ngure di aetzala, gikhika, kina gotzane tsebo sheshella kwa narile tse ponto, utlu kwa lori. It's a magina, where? 086-0303-084. Number of WhatsApp is 079-758-5066.

0: Lebo le rato la ha tonto wa selebo le rato la ha
1: Batinda ba fast batinda
2: ke phato kgwedi ya o keteka boitelo ba basadi maholwane di tikela tsa batho ka ofela ba neng ba hatelletswe ka sa kgethollo Melisedi FM le phaimisa mehoo ya sebete sa bona ke molelwa
3: ke molelo a tshebeletso ya lesedi mo maritlhe ke tlotla ke kalamagatlhelo wa go katela di a roropa ke a swa ke a tsamao reng ya bobedi ke a tshepa o ntse le monate yotlhe mo e leng gore re o mametsena tshebeletso o re gona teng ga mameropontoo wa selelo